Vremenska prognoza. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, popodne i uveče moguća kiša sa grmljavinom. Temperature između 20 i 33 stepena.